lemi ya ak tu dumi ay de rikame e fi fi ya lo eye ne mi plasi konola eye uma tro o eye ne mi plo plo lon lon eye mi jagbagbala ebe mi jagbagba bena wa atrovo ugbe ele bena mi achi tetere unchi achi kpuwa je oji eye mi a ade funa ofasere si me watro au eye menye bena de dren kuku alom yu mechichi ya o menye bena de upe ameji jeje kple am uben wona lana bena de mi a adoha kple kikia me o eye kikia de enye abusam to eye nade keme lebe mi a okla abusam o nade keme lebe mi a wokle be kikia o ela bena de ela bena ume chuk kikia me o abe ale sinya kanye me chuk kikia me ene o pupi ame wi adrelia wo kokwe le enya tepe la eme wo enya la enye enya tepe eye le kwa de vo dada de me kwa manuchi o alakpanu o wade me e kwa manuchi o alakpanu fia fia de eye me kwa amanuchi o eye le kwa de egbedasi bada kama nyate peto o eye kene nyate pebli bo o la matenu ako amanuchi o e la bena alakpanu fia fia o la eye matenu anabena no kokwede eye akplo agogo apeto la o voade e blo benade wo kokwe le enyate pela ma wo enyala enye enyate pe mia kpokpoku blave vode kelia blave vode kelia e bena bena wo kata si unu chuko wo kata si o eye umu nyerike meto o bena wo kata si unu chuko u jawonu chitu likia mepenu vo mela bena wo kata si o kata kpo agbo open te pokpokpo blibola bena wokata la wazu edeka esigbe alesi wo fofo ne lemenye enya ha melemo ene bena amesionu chiukola wo ha wa azu edeka le emia eme bena khihia me na akwe asbe awe dom da mie lekpo nous sommes en bas pas ton lia fifia nous sommes en bas pas ton lia aye nye bena ameta popo van van le nous te pe wo wo le ye pe vula mena ame kokoyo le kwa de yesu koye pe evu de ani aye evu ma kwa miata e kwa mianu chi e ja mianu chi aye e kwa miata e juwa mianu aye e nana bena mie enona yepe ameta kpokpo te eye ameta kpokpo van van le epen te po ometu yepe vumena ame jodjio mia kpo mose evelia ta wi eve kpokpo ame wi eton lia egblo bena eye evu si anno hosi si ome miele la enu la ade jesimi ela bena ne me kpo evua la ma tu mianu ti eye fuwa mia deke ma agble mi ne me yina egipto ewu ge o mia kpo kpo blavo ton lia blavevo ton lia ela bena ne yehowa yina egipto blenge eye okpo evu si le epontruti eviawo kple etametɔwo nutsi la yehowa ato pɔntrua enu eye mana enu gblẽ la maɖe mɔ eye ma aɖe mɔ na nu gblẽ la na ge ɖe miaƒe xɔwo me awu mi o ameta kpɔkpɔ enu ame tɔ miakpɔ le fia gbãtɔ ameta kpɔkpɔ blibo amawo ʋaʋã aɖeke manɔme le eʋula te evelia ye nye bena ameta kpɔkpɔ ɖoɖuwo tso ameta kpɔkpɔ ŋutsi le agbenɔnɔ le ʋula te eye etɔlia ameta kpɔkpɔ si edziwo te gbe ɖo le eʋula te eye gbãtoa